I'll the pick what teddy. Said I'm not ever to have a medicine. I'll the pick what teddy. In the time I'm teddy with the beat. I said my own little teddy. We love it in the mocassin. I'll the pick my little teddy. Till the time I'm teddy with the beat. We love it in the mocassin. Og der fik vi lille Teddy. Men Teddy og jeg, vi klarer os fint. Teddy og jeg har tænkt på glæde. Jeg tror jeg begynder at blive gær. Jeg har skaldet bank. Det helt materat, så jeg har vondt i huet sin et incident. Og jeg føler mig fjern i Kongo. Tobias Santelmann.